東国雲岩寺の奥に仏頂和尚三家があった。縦横の五尺に足らぬ草の実を薄雲悔し雨なかりせばと、松の隅して岩に駆けつけはべりといつぞや聞こえたもう。その後民と雲岩寺に杖を引けば、人々進んで共にいざない。若き人多く道のほど打ち騒ぎて、覚えずかの麓に至る。山は奥ある景色にて、谷道はるかに松杉黒く苔しただりて、うずきの天今なお寒し。実景作るところ橋を渡って山門にいる。さてかの後は伊豆区のほどにあと、後ろの山によじ登れば関庄の昭庵岩窟に結びかけたり、妙禅寺の士官宝雲宝師の石室を見るがごとし。五つ月は夜は破らず夏子たち。